Ya, kotega posja Cornelio ka kelgari munka, imata ki stuta cha o yare sun chaga suan tuta, ha? Ari oa, nekma uskaita chosare na tian chimpa morgane chan chepi, tangaiga chakuiko usato ni, piwanchi tangaiga chakuna.